0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
0: VVS24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: det.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det her Halvard I Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Enrique Iglesias,

0: og Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

et liv uten deg, er det ikke noen pizza. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, finnes det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Her er Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt I Holbæk på Sjælland I Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode og at 2 menn I 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare og at det trolig handler om et oppgjør I et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: It's 5 o'clock in the morning.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skylder. Jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vest-Europa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Radio Tromsø.
2: En riktig god morgen, god mandag, vel overstått helg. Jeg håper den har vært fylt av hyggelige ting, og kanskje minst 1 eller 2 ting du kan gå rundt og tenke på, og glede deg over i dagene som kommer. I dag så har vi en hel del å by på i nyhetsbildet, i tillegg til helt eksplisitt i sendingen selvfølgelig, hvor jeg har med meg aviser inn som vi skal se på om ikke så alt for lenge, og så skal vi gå i dybden på enkelt av de sakene du fikk høre om i nyhetsoppdateringen nå klokken 7. Men la oss starte med musikken.

0: Morgensendingen I gang. Hei, jeg Trendre Lundgren. Overskriften inkluderer Arendalsuka, som åpner I dag. Der blant annet fotballpresident Lise Klaveness. På torsdag det rentemøte I Norges Bank. Her skal vi snakke om hva økonomene undres over. Og så det klimaendringer da. Det de varmeste havtemperaturer noensinne som ble målt I juli. Det melder EUs klimatjeneste Copernicus.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Ai.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

Vi skal kaste et blikk på noen av sakene som har preget natten. En kvinne omkommet I de mange skogbrannene I Kanada. Der satt en ny varmerekord for verdenshavene. I juli måned så var den gjennomsnittlige havtemperaturen 20,96 grader. Og det slår den forrige rekorden fra 2023. Det vannmangel I Europas mange elver, og Rhinen kan faktisk bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand, står det. Dette kommer til å ha store konsekvenser I så fall. Det har vært en brann I Lillestrøm kommune, da vi på Romerike I Akershus. Det en hytte som har brent, og en tilhørende bygning. Der har brannvesenet kontroll. Og Storbritannia ønsker å gjøre slutt på abonnementsfeller, altså problemet med å komme seg ut av et abonnement. Ifølge statsministerens kontor bruker briter omkring 20 milliarder kroner I året på abonnementer de ikke vil ha. Du hører på Radio Tromsø.

0: Her skal vi trekke pusten. Det mange navn I almanakken I dag. Det navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse. Og bakgrunnen at det diakonen Sankt Laurentius dag I den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr I år 258. Hvis du ser det noen fargefriske flagg som vaier, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde I Lund, domkirke I Lund, men det I Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank I Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til denne etter hvert.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Vi har

0: Radio Tromsø.
1: Ja, skal vi snakke om økonomi da? Vi nesten nødt til det? Det slik at rentebeslutningene til Norges Bank har betydning for alle som har store lån, og fortrinnsvis huslån eller hyttelån. Og på bankens vegne så må man jo kunne si at de forsøker å gjøre som best de kan, men hva gjør de på torsdag? Vel, de holder trolig renten uendret, det tror I alle fall sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for at det blir en heving. Noe som kan endre utsiktene tallene fra Statistisk sentralbyrå som kommer I dag. Dette tallene for juli som omhandler økonomi. Derfor de interessante. Vi skal komme tilbake til dem når de dukker opp. Det kommer nok sannsynligvis da I nyhetsoppdateringene på helslaget siden det kommer etter morgensendingen.

0: Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norges pris I år, det sier handelssjef Tom Eirik Olsen I Ishavs Kraft til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk blant annet fra datacenter I Bjerkvik som går I lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Lørdag tok fem unge fiskere fra Husøy på Senja med seg statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss på en båttur I Øyfjorden under Husøydagen. De unge etterspurte mer forutsigbarhet I kvotereguleringen. Sivertsen Næss sier hun tar innspillene imot, men lovte ingen endringer. En solformørkelse blir synlig I Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men tette regnskyer kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen sterkest mellom 19.30 og 20. Det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Havnnes handelssted på Uløya I Nordreisa utvider åpningstiden til 08-23 daglig, også lørdager og søndager. Butikken bemannet som før på dagtid, mens kvelden fjernbetjenes. Kunder identifiserer seg ved inngangen og betaler I selvbetjent kasse, skriver Nordlys. Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver I Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten kritisk underdimensjonert og peker på store mengder turister I byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen sendt til politisk behandling. Marenos Holding AS endte I fjor med et årsresultat på minus 20,7 millioner kroner. Ifølge regnskapet falt bankinnskudd fra over 11 millioner til bare 314 kroner. Eieren, tromsømannen Thomas Bugge, sier han strålende fornøyd og tror han vil få igjen det mangedobbelte på sikt. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Det skal handle om dagens riksaviser. På forsiden av Dagens Næringsliv så møter du Noah, han 22 år gammel. Flere unge I jobb ser etter ny jobb, står det. Noah har sluttet etter noen uker. Sommerjobben I EY skulle bli starten på en konsulentkarriere, men da han fikk et tilbud fra et gründerselskap så sa han opp en no-brainer, sier han selv til avisen. Og så står det litt om huspriser her. 4 av 5 eneboliger blir nå solgt under prisantydning. I snitt gikk eneboligene I Oslo, Asker og Bærum nær 1 million kroner under prisantydning. VG I dag, derfor øker kreftrisikoen med alkohol. Ukjent for 9 av 10 nordmenn, står det videre. Bildet av Trump, USA-ekspert om Iran-krigen. 3 dårlige alternativ for Trump, og dette handler om hvordan USA kan avslutte krigen med Iran. Ingen av alternativene spesielt gode I denne sammenhengen. Dagbladet I dag, også her et bilde av Trump, vender USA ryggen. Flere velger Kina I stor kartlegging. Og en ekspert sier verden har fått nok av Trump, og nå forbereder Donald seg på valgnedlag, står det. Det såkalt half-term elections, hvor de gjør noen bytter I kongressen. Det høsten som står for tur, og økonomiekspert Silje Sandmæl, eller forbrukerøkonom, vel offisielt titel hennes, varsler en brutal høst for lommeboken. Aftenposten I dag, det kvinnehelse på forsiden. Stadig flere måler syklus og graviditet døgnet rundt. Isabel Ringnes Smartering registrerte endringer før graviditetstesten ble positiv. Hensikten har en pris. Hun deler sensitive helsedata med et selskap. Det også litt om krigen på Gaza-stripen, og det også litt om vinhøsten I Frankrike I Aftenposten I dag. Du finner alle avisene I butikken.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, Matkroken på Hansnes og Matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Det var et voldsomt sett med navnedager i dag. Det er ikke hver dag, det er mer enn to. Det bruker å være to. Det er mer enn to, så er det gjerne tre. Men fem, den er ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag i dag. Og her er opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det er mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson. Hun er født på dagens dato i 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født. Hun er amerikansk modell, forretningskvinne og del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født i 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen. Madeleine Cederström, hun ble født i 1963. Ja, og det er flere, sier jeg. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med dagen!

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, du hadde kanskje trodd at vi hadde glemt Marius Borg Høyby. Nei da, vi har ikke glemt Marius Borg Høyby, og I hvert fall ikke når det dukker opp nyheter omkring ham. I dag så det fengslingsmøte I Oslo Tingrett for nevnte Høyby, og politiet ber da om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum. Og det flere ting I saken. For det første at han ble dømt I tingretten. Han har anket, så nå det venting frem til lagmannsretten kan ta tak I dette. Trolig først ved starten av neste år. Samtidig så handler det om risiko for gjentagelse, blant annet av brudd og besøksforbud for Høyby. Vi får se hvordan det går. Vi skal holde deg oppdatert på det, I hvert fall I nyhetene utover dagen. Det blir nok ingen ting på dette før nærmere midt på dagen, tenker jeg.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Temaet i filmen Terminator, den første i hvert fall, at maskinene overtar, og at det roboter og kunstig intelligens som styrer verden, og som om menneskene driver krig mot dem. Og det var jo presentert som science fiction. Det føles litt ut som vi på vei dit, og jeg fant en sak her om sykepleiere i New York, og da snakker vi om byen New York, og ikke delstaten New York. De sier at KI, kunstig intelligens, nå har gått så langt at de mer eller mindre blir erstattet av disse. Og det må man jo si. Jeg hadde ikke helt ventet å lese dette. Det i alle fall en større sykepleierstreik med dette som tema. De sier at de trodde verktøyet bare ville hjelpe med å behandle etterslepet av saker. Men da saksvolumet returnerte til det normale, så ble sykepleierne bedt om å hoppe av.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Morgensendingen denne mandagen. Jeg godt forberedt på dagens gjøremål. Du? Og ofte så det jo sånn at man forberedt på det man vet om, men ikke alltid det man ikke vet om. Vi har flere nyhetssaker I dag som bærer preg av det. Og en av de større ting vi venter på, som vi allerede har diskutert litt på morgenkvisten her, altså rentemøte I Norges Bank nå førstkommende torsdag. Hva skjer med renten? Og her kan det skje en hel del. Vi skal snakke om andre ting også.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hva skriver utenlandske medier om i dag? Ja, la oss se. Dansk TV 2 skriver altså om denne skytingen I Holbæk. Da snakker vi om en bitteliten by som ligger mindre enn en times kjøring fra København. Tre personer skutt, to pågrepet. Ganske voldsomt I Skandinavia. Sky News har samme problemer som Sverige. Gjenger, og nå en antatt boss tatt og skal stilles for retten. Euronews skriver at Israel avviser den amerikanske Gaza-planen.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Det lov å være litt sportsinteressert. Nå har jeg sett ganske mange sånne sosiale medieoppslag hvor de ser på hvor flinke hver nasjon I forhold til innbyggertallet per capita, som det så fint. Og der vi best I klassen, da. Vi blant eller den nasjonen I verden som gjør det best I idrett. Og det føles litt rart, men vi aksepterer da den. Du gæren? Tradisjonelt flinke I vinteridrett, nå også flinke I fotball, friidrett, tennis, golf, sykling og så videre. Og det får vi forhåpentligvis litt uttelling for I dag, og I dagene som kommer. Startskuddet for EM I friidrett til Birmingham går I dag, og den første dagen skal blant annet by på Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble jo operert I akillessenen I februar, og gjør sin første opptreden nå. Det blir også 4x400 meter blandet stafett I dag.

0: Radio Tromsø.
1: Jeg synes det litt trist, og jeg skal fortelle hvorfor jeg synes det litt trist. Det solformørkelse onsdag kveld. Ja, og den ser man best I Nord-Norge. Og I Tromsø så omtrent alt av Airbnbs bukket, og folk klare for å oppleve dette da. Og formørkelsen den skal visst nok bli sterkest mellom 19.30 og 20.00. Og da har Tromsø-avisa Nordlys spurt meteorologen, hvordan blir det med været? Tja, sier meteorologen. Det ser ikke ut at det blir noen solformøkelse for oss, for det meldt grått og regnfullt vær. Det synes jeg trist. I alle fall hvis man har reist dit for å oppleve dette. Bor du I Tromsø, så vel ikke dette noe krise, skal jeg regne med. Vi har snakket om rentemøte på torsdag. Vi har snakket om Marius Borg Høyby, som stiller I tingretten I dag, med spørsmål om han fortsatt skal være varetektsfengslet. Nå har høyere utdanning begynt med forelesninger igjen, og de, altså studentene her, kommer nå til å muligens bli møtt med samme krav som de på barneskolen, nemlig vekk med skjermene. Det forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland som ber universiteter og høyskoler vurdere et skjermforbud. Hun mener at skjermen kan være en konsentrasjonstyv, kan svekke læringen, og så får vi se om studentene like enige med ministeren.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Hvis du skal ut og kjøpe bolig, hus eller leilighet, har det noe betydning hvem som har bodd der før? Ja, det hadde vært artig om man bodde liksom i en eller annen form for superkjent persons tidligere bolig. Nå skal Henrik Ibsens historiske leilighet selges. Den ligger i Victoria Terrasse, der utenriksdepartementet tidligere holdt til. Og Kåre Conradi er spent på hva de nye eierne vil gjøre med det han kaller et nasjonalklenodium. Bygningen som huser Ibsens leilighet skal selges på Jot. Conradi her er bekymret for hele bygningens fremtid selvfølgelig, men spesifikt hva som skjer med Ibsens historiske bolig. Statsbygg de forsikrer at leilighetens kulturhistoriske verdi skal ivaretas. Ibsen-kompaniet har jo brukt leiligheten som kunstnerisk base, og spørsmålet er også litt hva som skjer i forhold til dem.

0: feet. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här.
1: En solformørkelse blir synlig i Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men tette regnskyr kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen sterkest mellom 19.30 og 20. Det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norges pris i år, det sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk blant annet fra datacenter i Bjerkvik som går i lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Lørdag tok fem unge fiskere fra Husøy på Senja med seg statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss på en båttur i Øyfjorden under Husøydagene. De unge etterspurte mer forutsigbarhet i kvotereguleringen. Sivertsen Næss sier hun tar innspillene imot, men lovte ingen endringer. Havnnes handelssted på Uløya i Nordreisa utvider åpningstiden til 08-23 daglig, også lørdager og søndager. Butikken bemannet som før på dagtid, mens kvelden fjernbetjenes. Kunder identifiserer seg ved inngangen og betaler i selvbetjent kasse, skriver Nordlys. Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver i Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten kritisk underdimensjonert og peker på store mengder turister i byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen sendt til politisk behandling. Marenos Holding AS endte i fjor med et årsresultat på minus 20,7 millioner kroner. Ifølge regnskapet falt bankinnskudd fra over 11 millioner til bare 314 kroner. Eieren, Tromsømannen Thomas Bugge, sier han strålende fornøyd og tror han vil få igjen det mangedobbelte på sikt. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Det skal handle om dagens riksaviser. På forsiden av Dagens Næringsliv så møter du Noah. Han 22 år gammel. Flere unge i jobb ser etter ny jobb, står det. Noah har sluttet etter noen uker. Sommerjobben i EY skulle bli starten på en konsulentkarriere. Men da han fikk et tilbud fra et gründerselskap, så sa han opp en no-brainer, sier han selv til avisen. Og så står det litt om huspriser her. 4 av 5 eneboliger blir nå solgt under prisantydning. I snitt gikk eneboligene i Oslo, Asker og Bærum nær 1 million kroner under prisantydning. VG i dag. Derfor øker kreftrisikoen med alkohol. Ukjent for 9 av 10 nordmenn, står det videre. Bildet her av Trump, USA-ekspert om Iran-krigen. 3 dårlige alternativ for Trump, og dette handler om hvordan USA kan avslutte krigen med Iran. Ingen av alternativene spesielt gode i denne sammenhengen. Dagbladet i dag, også her et bilde av Trump, vender USA ryggen. Flere velger Kina i stor kartlegging. Og en ekspert sier verden har fått nok av Trump, og nå forbereder Donald seg på valgnedlag, står det. Det såkalt half-term elections, hvor de gjør noen bytter i kongressen. Det høsten som står for tur, og økonomiekspert Silje Sandmæl, eller forbrukerøkonom vel offisielt titlet hennes, varsler en brutal høst for lommeboken. Aftenposten i dag, det kvinnehelse på forsiden. Stadig flere måler syklus og graviditet døgnet rundt. Isabel Ringnes Smartering registrerte endringer før graviditetstesten ble positiv. Hensikten har en pris. Hun deler sensitive helsedata med et selskap. Det også litt om krigen på Gaza-stripen, og det også litt om vinhøsten i Frankrike i Aftenposten i dag. Du finner alle avisene i butikken.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavarre, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Skal vi se, jeg har børstet litt støv av oversikten over merkedager I dag. Det blitt den tiende, så hva kan vi markere bare fordi det den tiende? Ja, også august selvfølgelig, hvis du nå skulle være I tvil om hvilken dag det du, I dag så skal vi feire løver. Og den faller jo oss nordmenn litt for brystet. Vi har jo en tradisjon med løver her I landet. Vi bruker jo en del tid på løver, all den tid vi tross alt har en løve I vårt eget riksvåpen. Så jeg vet ikke hvordan vi skal bruke dette. Gå rundt og vise frem riksvåpenet med anledning. Du har I alle fall ett eksemplar på passet. Hvis du har lyst, det den store latskapsdagen, og den har jeg store ambisjoner om å feire når jeg kommer hjem senere. Og det kan du også. Den 10. august, latskapens dag. Indolens, slå opp det I en fremmedordbok.

0: Tromsø.
1: Hvis du spesielt rik, og du må være meget spesielt rik, så går du hen og får et spesielt skip bygget for deg. I moderne tid så har disse megamilliardærene bygget seg noen fantastiske jotter. Men de bygget skip I gamle dager også, de som var fryktelig rike. En av dem som var fryktelig rik, det var en svensk kong, Gustav den annen. Adolf, og han lot bygge et regalskip, et kongeskip i den svenske flåten. Dette skipet het Vasa, og ble sjøsatt den 10. august I 1628. Hele tiden under byggingen så sa alle eksperter at det skipet der vil aldri kunne seile. Kongen ignorerte det, og det som skjedde på jomfruturen var nettopp at den

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ja, det gikk radig denne mandag morgen. Kanskje greit at uka starter og på en måte gjør det i sånn lett jogg. Vi har naturligvis nyheter å by på gjennom hele dagen. De kommer på helslaget. Det bare å følge med der for å få oppdateringer både på dette rentemøtet og hva som foregår i forhold til Marius Borg Høyby. Ellers så er det morgensending igjen i morgen. Umiddelbart nå etter at dagens sending for oss og morgentime er over, så blir det formiddagssending her, så det bare å la radioen stå på.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Jeg

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Lørdag tok fem unge fiskere fra Husøy på Senja med seg statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss på en båttur I Øyfjorden under Husøydagen. De unge etterspurte mer forutsigbarhet I kvotereguleringen. Sivertsen Næss sier hun tar innspillene imot, men lovte ingen endringer. En solformørkelse blir synlig I Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men tette regnskyer kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen sterkest mellom 19.30 og 20. Det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norges pris I år, det sier handelssjef Tom Eirik Olsen I Ishavskraft til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk, blant annet fra datasenteret I Bjerkvik, som går I lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Havnnes handelssted på Uløya I Nordreisa utvider åpningstiden til 08-23 daglig, også lørdager og søndager. Butikken bemannet som før på dagtid, mens kvelden fjernbetjenes. Kunder identifiserer seg ved inngangen og betaler I selvbetjent kasse, skriver Nordlys. Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver I Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten kritisk underdimensjonert og peker på store mengder turister I byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen sendt til politisk behandling. Marenos Holding AS endte I fjor med et årsresultat på minus 20,7 millioner kroner. Ifølge regnskapet falt bankinnskudd fra over 11 millioner til bare 314 kroner. Eieren, Tromsø-mannen Thomas Bugge, sier han strålende fornøyd og tror han vil få igjen det mangedobbelte på sikt. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS 24 til

0: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtaler med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på en

0: Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver i Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten kritisk underdimensionert og peker på store mengder turister i byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen sendt til politisk behandling. Lørdag tok 5 unge fiskere fra Husøy på Senja med seg statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss på en båttur i Øyfjorden under Husøydagen. De unge etterspurte mer forutsigbarhet i kvotereguleringen. Sivertsen Næss sier hun tar innspillene imot, men lovte ingen endringer. En solformørkelse blir synlig i Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men tette regnskyer kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen sterkest mellom 19.30 og 20. Det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norges pris i år. Det sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk, blant annet fra datasenteret i Bjerkvik, som går i lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Havnnes handelssted på Uløya i Nordreisa utvider åpningstiden til 08-23 daglig, også lørdager og søndager. Butikken bemannet som før på dagtid, mens kvelden fjernbetjenes. Kunder identifiserer seg ved inngangen og betaler i selvbetjent kasse, skriver Nordlys. Marenos Holding AS endte i fjor med et årsresultat på minus 20,7 millioner kroner. Ifølge regnskapet falt bankinnskudd fra over 11 millioner til bare 314 kroner. Eieren, tromsømannen Thomas Bugge, sier han strålende fornøyd og tror han vil få igjen det mangedobbelte på sikt. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter?

0: Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Hei, det her han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norges pris I år, det sier handelssjef Tom Eirik Olsen I Ishavskraft til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk blant annet fra datacenter I Bjerkvik som går I lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver I Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten kritisk underdimensionert og peker på store mengder turister I byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen sendt til politisk behandling. Lørdag tok fem unge fiskere fra Husøy på Senja med seg statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss på en båttur I Øyfjorden under Husøydagen. De unge etterspurte mer forutsigbarhet I kvotereguleringen. Sivertsen Næss sier hun tar innspillene imot, men lovte ingen endringer. En solformørkelse blir synlig I Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men tette regnskyer kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen sterkest mellom 19.30 og 20. Det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Havnnes handelssted på Uløya I Nordreisa utvider åpningstiden til 08-23 daglig, også lørdager og søndager. Butikken bemannet som før på dagtid, mens kvelden fjernbetjenes. Kunder identifiserer seg ved inngangen og betaler I selvbetjent kasse, skriver Nordlys. Marenos Holding AS endte I fjor med et årsresultat på minus 20,7 millioner kroner. Ifølge regnskapet falt bankinnskudd fra over 11 millioner til bare 314 kroner. Eieren, tromsømannen Thomas Bugge, sier han strålende fornøyd og tror han vil få igjen det mangedobbelte på sikt. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

stive blikk bak mørke brill. Alt de ser kun profitt, og de glefser alt mitt. Men hva blir det så igjen av det søte livet?

0: 12 måneders veksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ah.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norges pris i år. Det sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk, blant annet fra datasenteret i Bjerkvik, som går i lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver i Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten er kritisk underdimensjonert og peker på store mengder turister i byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen er sendt til politisk behandling. Lørdag tok 5 unge fiskere fra Husøy på Senja med seg statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss på en båttur i Øyfjorden under Husøydagene. De unge etterspurte mer forutsigbarhet i kvotereguleringen. Sivertsen Næss sier hun tar innspillene imot, men lovte ingen endringer. En solformørkelse blir synlig i Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men tette regnskyer kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen er sterkest mellom 19.30 og 20. Det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Havnnes handelssted på Uløya i Nordreisa utvider åpningstiden til 08-23 daglig, også lørdager og søndager. Butikken er bemannet som før på dagtid, mens kvelden fjernbetjenes. Kunder identifiserer seg ved inngangen og betaler i selvbetjent kasse, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene, det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden, I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

helt badekropp. Og hei du, strålen bak panskje faktisk dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det Han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

En solformørkelse blir synlig I Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men tette regnskyr kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen sterkest mellom 19.30 og 20. Det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norges pris I år. Det sier handelssjef Tom Eirik Olsen I Ishavskraft. Til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk blant annet fra datacenter I Bjerkvik som går I lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver I Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten kritisk underdimensionert og peker på store mengder turister I byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen sendt til politisk behandling. Lørdag tok fem unge fiskere fra Husøy på Senja med seg statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss på en båttur I Øyfjorden under Husøydagen. De unge etterspurte mer forutsigbarhet I kvotereguleringen. Sivertsen Næss sier hun tar innspillene imot, men lovte ingen endringer. Havnnes handelssted på Uløya I Nordreisa utvider åpningstiden til 08-23 daglig, også lørdager og søndager. Butikken bemannet som før på dagtid, mens kvelden fjernbetjenes. Kunder identifiserer seg ved inngangen og betaler I selvbetjent kasse, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren. Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner, med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver i Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten kritisk underdimensionert og peker på store mengder turister i byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen sendt til politisk behandling. En solformørkelse blir synlig i Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men tette regnskyer kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen sterkest mellom 19.30 og 20, det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden, i Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norgespris i år, det sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk, blant annet fra datasenteret i Bjerkvik, som går i lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Lørdag tok 5 unge fiskere fra Husøy på Senja med seg statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss på en båttur i Øyfjorden under Husøydagene. De unge etterspurte mer forutsigbarhet i kvotereguleringen. Sivertsen Næss sier hun tar innspillene imot, men lovte ingen endringer. Havnnes handelssted på Uløya i Nordreisa utvider åpningstiden til 08-23 daglig, også lørdager og søndager. Butikken bemannet som før på dagtid, mens kvelden fjernbetjenes. Kunder identifiserer seg ved inngangen og betaler i selvbetjent kasse, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vi har skjøles.

0: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo Tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Da.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver I Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten kritisk underdimensjonert og peker på store mengder turister I byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen sendt til politisk behandling. En solformørkelse blir synlig I Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men dette regnskyr kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen sterkest mellom 19.30 og 20. Det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norges pris I år. Det sier handelssjef Tom Eirik Olsen I Ishavskraft. Til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk, blant annet fra datasenteret I Bjerkvik, som går I lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Lørdag tok fem unge fiskere fra Husøy på Senja med seg statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss på en båttur I Øyfjorden under Husøydagen. De unge etterspurte mer forutsigbarhet I kvotereguleringen. Sivertsen Næss sier hun tar innspillene imot, men lovte ingen endringer. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Trendre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: nå.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: på Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på en

0: Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Tromsø kommune vil bruke 100 millioner kroner på å oppgradere legevaktbygget, det skriver i Tromsø. Administrasjonen sier at legevakten kritisk underdimensjonert og peker på store mengder turister i byen. Kommunen håper det oppgraderte bygget skal stå klart sommeren 2028. Innstillingen sendt til politisk behandling. En solformørkelse blir synlig i Tromsø onsdag kveld mellom 18.45 og 20.30, men tette regnskyer kan gjøre at fenomenet ikke blir synlig. Formørkelsen sterkest mellom 19.30 og 20. Det hele avhenger altså av været, og meteorologene sier det ligger an til grått og regnfullt vær. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden, i Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Omtrent 0,3% av nordnorske husstander har valgt Norgespris i år, det sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft til NTB. Han sier det blir økt strømforbruk blant annet fra datasenteret i Bjerkvik som går i lufta andre halvår 2027. Likevel mener han en regnfull sommer gir lave priser denne vinteren. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraseen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Hei, det her en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til! Heisan, det en Halvor I radiobingoen. Kveldens radiobingo starter snart. Gå inn på radiotromso.no. Kjøp deg bingo-blokket, så du også med og spiller radiobingo på Radio Tromsø. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hejsan, det her Halvor I radiobingoen. Kveldens radiobingo starter snart. Gå inn på radiotromso.no, kjøp deg bingoblokket, så du også med og spiller radiobingo på Radio Tromsø. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Heisan, det her er han Halvard i Radio Bingoen. Kveldens Radio Bingo starter snart. Gå inn på radiotromso.no, kjøp deg bingo-blokket, så er du også med og spiller Radio Bingo på Radio Tromsø. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Heisan, det han Halvar I radiobingoen. Kveldens radiobingo starter snart. Gå inn på radiotromso.no, kjøp deg bingoblokket, så du også med og spiller radiobingo på Radio Tromsø. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Hei sann, det her han Halvard I radiobingoen. Kveldens radiobingo starter snart. Gå inn på radiotromso.no, kjøp deg bingoblokket, så du også med og spiller radiobingo på Radio Tromsø. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet i Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: God mandagskveld, og velkommen til en ny Radio Bingo med oss her på Radio Tromsø. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi har 5 spillomganger med trippel, 1, 2 og 3 rekker. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefeltet, og gir en premie på 100 kroner til den første som får godkjent på lufta. Alle enrekkerne er 100 kroner, torekkerne 400 kroner. I de 2 første spillene så er trerekkeren på 600 kroner. Spill 3 er 1500 kroner, spill 4 600 kroner, og i 5. og siste spill så er trerekken på 3000 kroner. Vi har også litt ekstra premiering. Får du en rekke innenfor 12 trekk, så kan du vinne 200 kroner. 2 rekker innenfor 32 trekk kan gi deg 800 kroner i premie. Hvis det er flere vinnere på 2 og 3 rekker, så deles premien med en minimum 100 kroner per vinner. Vi har også med oss 2 lykketall, og lykketallene dem kommer vi tilbake til rett før vi starter å spille. Skulle du få en 3-rekkers bingo på et av kveldens lykketall innenfor 48 trekk, da er det superpotten våres som er i spill, og den er på 100 000 kroner. Får du 3-rekkers bingo på lykketall på trekk 49 eller 50, da er det gullpotten på 35 000 kroner, og lykkepotten på 10 000 kroner, den kan du stikke av med hvis du får en 3-rekkers bingo på lykketall fra trekk 51 og utover. Premie godkjennes kun til de som ringer inn før bingospillet fortsetter eller at spillomgangen er avsluttet. Du må kontrollere at blokka di er stemplet med dagens dato. Har du kjøpt bingoblokk på nettsida radiotromso.no, så trenger du ikke å bekymre deg for datostempling. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, kontrollnummer og premie du har på blokka. 2 måter kan du bruke for å sende inn til oss på. Enten per post, og da bruker du adresse Radio Tromsø, boks 2010 93 26 Bardufoss, eller du tar et bilde av hele spillsida du har vunnet på. Hele første sida må også følge med. Legg det som et vedlegg i en e-post, fyll inn nødvendig informasjon, og send den av gårde til bingo@bardufoss.no. Da er vi straks klar for å starte kveldens spill. Vi tar en kjapp liten pause og er straks tilbake.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Da er vi straks klar for å spille bingo, men vi skal ta opp lykketallene. I dag har vi den 10. august. Ukenummeret er 33. Så lykketallene det blir 10. Og 33. 10 og 33. Men da tenker jeg at vi er klar. Skal bare begynne å trekke tall her. Første tall ut. 15. 1, 5. Åtte, seks. 76, 7, 6. 26, 2, 6. 74, 7, 4. 7. Nummer 7. 41. 4. 1. 79. 7. 9. 13. 1, 3. 12. 1, 2. Fyrtiseks, fire, seks. Tjuefire, to, fire. Fyrtifire, fire, fire. Syttifem. 7, 5. 42, 4, 2.

0: 45, 4, 5. Syttien, syv, en. Atten, en, åtte. Sekstiåtte, seks, åtte. 54, 5, 4. 60, 6, 0.
1: 0.
0: Vær så god.
2: Ja, heia. Jeg hadde bingo på 45.
0: 45? Ja, helt tilbake til 45, ja, ok.
2: Nei, eller var det 35?
0: Bare få et kontrollnummer, så skal vi se på saken.
2: 5433.
0: 5433.
2: Japp.
0: Skal vi se hvor vi havner hen da. Du har det på tallet. Ja, det var... Jeg skal bare bla meg bakover her.
2: Ja.
0: 45, 45 var det du hadde det på.
2: Ja.
0: Uansett, du har, hva er navnet?
2: Heidi Nilsen.
0: Heidi Nilsen.
2: Ja.
0: Bare les tall.
2: 4, 8, 13, 23, 32, 35, 40, 45, 48, 58, 65, 73, 79, 84, 89.
0: Ja. Jo da, den er helt riktig den, men du skal høre det flere som prøver å ringe her, så vi skal se hvor det går. Ja,
2: ja, spennende. Ok, hei, hei. Ha det.
0: Hallo, ja.
3: 84, 89.
0: Hallo.
3: Hei, bingo på 54.
0: Du, da er du for sent ute, for vi hadde en som hadde bingo på 45 her, og da er du fire trekk for sent ute her.
3: Ok. Ja. Ok, hei.
0: Hei. Ja da. Så den er grei, da er det jo Heidi som stikker av med de 600 kronene der da. Da skal vi ta oss en kjapp pause igjen før vi går videre på spillet nummer 3. Vi avslutter her, og skal vi se hvor det blir av. Nei. Skal vi se. Nå er vi på en helt... på oppriktig... Der har vi riktig betale. Ok, da kjører vi.
4: Du hører på Radio Tromsø.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen.
0: Ja vel, spillomgang nummer 3 er klar, og vi trekker tall. Første tall ut, 54, 5, 4. 58, 5, 8. 55, 5, 5. 14, 1, 4. 9, nummer 9. 64. 64. Åttifire. Åtte, fire. Søttitre. Syv, tre. Førtiseks. Fire, seks. 49, 4, 9. 47, 4, 7. 5, nummer 5. 2. Nummer 2.
1: 2. Bingo!
0: Vær så god.
7: Hallo?
0: Hallo, ja.
7: Trippel på 47.
0: Trippel på 47. Mm-hmm. Ja, og bongnummer?
7: 8300. Ja.
0: Ja da, og hvem vi har på tråden?
7: Henriette Hansen.
0: Henriette.
7: Ja.
0: Ja vel. Bare lest tall.
7: 46, 47, 49.
0: Ja, den riktig den. Gratulerer.
7: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, da var trippelen forn, og vi skal fortsette å spille om ei rekke. De tre siste tall, det var 47, 5 og 2. Då har vi nästa nummer ut. 56. 5, 6. 65. 6, 5. 39. 3, 9. 21, 2, 1. 19, 1, 9. 50, 5, 0. Vær så god.
8: Bingo på 21.
0: 21.
8: Mm.
0: Bongnummer?
8: 1, 7, 9, 3, 8.
0: 9, 3, 8.
8: Ja.
0: Ok. Ja, og hvem vinneren her?
8: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa, ja. Les bare tallene dine.
8: 5, 21, 39, 54, 65.
0: Ja. Jo da, den helt riktig den. Gratulerer.
8: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
8: Hei.
0: Vel, vel, det var også rekka tatt, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tall, det var 21, 19 og 50. Og da har vi 38. 3, 8. 59, 5, 9. 69, 6, 9. 31, 3, 1. 90. 9, 0. 8. Nummer 8. 52. 5, 2. Sextioåtte, seks, åtte, trettifire, tre, fire. 4, nummer 4. 22, 2, 2. 76, 7, 6. 79, 7, 9. 28, 2, 8. 26, 2, 6. 12, 1, 2. 45, 4, 5. 48, 4, 8. 63, 6, 3. 29, 2, 9. 27, 2, 7. 42, 4, 2. 40, 4, 0. 75, 7, 5. 35, 3, 5. 1, nummer 1. 61, 6, 1. 85, 8, 5. 33, 3, 3.
1: Bingo!
0: Vær så god.
9: Unnskyld, det er to rekk i god.
0: Nei, det er to rekk vi spiller om her nå.
9: Ja, da hadde jeg bingo på et eller annet tall.
0: Ok, har du et bongnummer i alle fall?
9: Ja, 2738.
0: 2738. Skal vi se hva du kan ha hatt bingo på her, du...
9: 68, kanskje, eller?
0: Skal vi se. Du hadde på 1.
9: Ja, kanskje 1, ja. Ja.
0: Du hadde på tallet 1, hadde du bingo, kan jeg se her.
9: Ja.
0: Men greit nok, hva er navnet dette om?
9: Tom Eilertsen.
0: Tom Eilertsen. Ok, les rekken dine.
9: 4, 31, 47, 59, 68, 1, 14, 39, 56 og 90.
0: Ja da, den er gullegod, og du får 600 kroner på det.
9: Takk skal du ha. Har du noen mulighet for å lese opp de tallene etter en?
0: Ja, det skal, de tre tallene, jeg skal lese dem. Den er greit.
9: Ja, supert. Hei.
0: Ja da, da vi klar med tre rekker. Vi har faktisk, det var ett lykketall vi har igjen nå her, det, og det tallet 10. Jeg har lest opp 48 tall så langt, og de tre siste tallene etter en da, det var 61, 85 og 33. Da fortsetter vi. 53, 5, 3. Tjuetre, to, tre. Sekstisyv, seks, syv. Femtien, fem, en. 70, 7, 0. 89, 8, 9. 80, 8, 0. 18, 1, 8. 78, 7, 8. 25, 2, 5. 83, 8, 3. 82, 8, 2. 72, 7, 2. 71, 7, 1. 7, nummer 7. 11, 1, 1.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24, VVS 24.
2: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
2: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.
4: Der vi klar igjen med spill nummer 4. Og første tall ut, det blir 54. 5-4. Åtte, fem, åtte, fem, åtte, to, åtte, to, 18, 1, 8. Tjueen, to, en. Elve, en, en. Førtien, fire, en. Femtiseks, fem, seks. Tre, nummer tre. Syttitre, syv, tre. 35, 3, 5. 7, nummer 7. 87, 8, 7. 17. 1, 7.

0: Varsågod.
1: Det var bingo på talet 20.
0: 20. Vågnummer, hva det blir?
1: 18425.
0: 18425. Ja vel, og hvem har vunnet den?
1: Anvei Bollevare.
0: Anvei?
1: Ja.
0: Ok, hva deres tallene da?
1: 20, 30, 44, 77, 85.
0: Ja, men den riktig den. Gratulerer.
1: Ja, takk.
0: Ja da. Ok, da har vi gjort unna en rekke, og vi skal fortsette å spille på to rekker. De tre siste tall. 64, 20 og 81. Da har vi neste nummer ut. 14, 1, 4. Sekstitre, seks, tre, 49, 4, 9. Trettito, 3, 2. 43, 4, 3. 28, 2, 8. 82, 8, 2. 67, 6, 7.

Jeg minner dere på å sende blokken til Radio Tromsø, postboks 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilde av hele spillsiden og førstesiden, og legg som vedlegg i en e-post, og fylle inn nødvendig informasjon, og sende til bingo@bardufoss.no. Og da får jeg ønske dere velkommen tilbake på neste mandag, og dere får ha en fin kveld videre. Så langt. Vi høres. Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Cause I think I'm in love with you. Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø. And I gotta be
1: flying. Howdy. Dette Geir Halland ifra countryrockbandet Cat'n Kane and Big Trouble. I disse dager så vi ute med nye låt, og titlen på den Suitcase Bottle. And here it is.

0: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Ja.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.